0: berita. Live report.
1: Daghang salamat Handos 25, Mary Claire Babor, Simuhanga, Balitang International.
0: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8.13.
0: Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang International.
0: Balitang International. Handos Balita.
1: Nagpahayag og dakong kabalaka ang United Nations Migration Agency tungod sa padayon nga pagdaghan sa mga kaso sa human trafficking nga naglambigit sa mga illegal nga online scam centers sa pipila ka nasud sa Asia. Sumala sa International Organization for Migration kon IOM, libuan ka mga tawo gikan sa kapin sa 80 ka mga nasod ang nailad pinagi sa mga peke nga job advertisement sa social media nga nagsaad og taas nga sweldo og mayong oportunidad sa trabaho. Apan sila nga pag-abot sa gipangayadtuang lugar, ikuha kuno ang ilang mga dokumento og ipugos sila sa pagtrabaho sa mga scam compound diin. Gipahigayon sila og online fraud pinagi sa pabanghulga og pagpang-abuso. Gibuti ang usab sa IOM nga ang pipila kalabing dagkong scam compound sa imutang sa Myanmar, Cambodia og Laos diin gibanabana nga mukabat sa 300 mil ka mga trabahante ang gigamit sa pagpahigayon o online scams batok sa mga biktima, ilabi na mga tigulang sa mga nasod sa kasagpan. Dugang pa sa IOM, daghan sa mga napugos sa maong operasyon nga mga biktima usab sa human trafficking. Human, maluwas daghan kanila ang nagatubang sa gihapon sa trauma, pagpangabuso o dagkong utang. Tudini, nanawagan ang International Organization for Migration sa mga gobyerno sa Asia nga paligunon pa ang ilang mga lakang batok sa mga sindikato sa human trafficking o online scam aron mapanalipdan ang publiko o mapugngan ang dugang nga mga biktima.
0: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8.15.
0: Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita.
1: Kini musunod nga Balitang Sports, gandos ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan to maranagtambal. Sulig natural nga pamaagi pagmasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malugan leaf extract, ang mga sagol. Aron na ito, fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidative, antibiotic. Tungod ka doon na kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa bitado nga parte sa imong labas ubanan og basahi. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil, dari sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38. Boyex, love you, Karinal, og sa Malaboy Cebu, sa Bet, sa Restore in front of New Malaboyok, People's Palace.
0: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8.16.
0: Handos Balita.
1: Sa detalye na sa ito ang Balitang Sports.
0: Balitang Sports.

0: tudling sa mga garay.
1: Ando na koy? Kuya Cardo Villaron, timingon ng Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siyang mga katawhan.
2: Maing pagpaminaw! Visayas ug Mindanao!
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Oras sa Star Radio, la una, 33.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, maoy nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug labikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukhaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Baby Arlene Ion for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nawasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang managagamit niini sila sumitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.
1: Okay, balik tayo sa ligaan. Diris ito ang pagpatagubad. Long tubag na ko. Anang imong digmong ipon niya. Ipon akong ipon. Ipon akong ipon.

0: ti Musso. Bayot gihapon siya, ngaginganlan og si Landa. Aman, og sa gaedad na ako og 16 anyos, diha ko na hibatsagi ang pulong nga gugma. Ang gugma nga maoy nakapagitib og nakapabati sa akong panumduman. Og inyong makita ang hiyas, ang tanang hiyas sa kalawasan ni Rolando Lastimoso, gikan sa iyang lumbuyon nga mga mata, sa iyang matiliw-tiyon nga ilong nga ikakuhit og sihi sa kabulutan tayasan. Og ato pa diyong paubusan ang iyang ngabil nga raw sama kapula sa mangkupa. Og ato pa diyong paubusan nga mao ang iyang mabalhibuong dughan nga mo'y mugitip sa panahon ning maulan nga kagabihion. Og ato pa diyong paubusan nga ang sunod sa mabalhibuong dughan nga mao ang iyang halawong nga pusod nga daw diin ato ako musag og tubig kon wala nay muagi gikan sa Ayungon Water District. Og ato pa diyong paubusan nga ang sunod sa pusod nga mao ang iyang duha ka dagkong tagana duha ka dagkong batis og paa dili itlog ha batis og paa nga mauy mulamba ka nako kay mauy gam og balbakua panulong og pistas kalagkalag. Dagang salamat og bayong gabi kanatong tanan.
1: Ka nindota nga mo balak ni si Ding Jumel.
0: Ya.
1: Di amon balaga nga totong swihiro na ni Ding Jumel ha. Ani nako ay basahon nga kaagi Ding Jumel. Ako ni basaho de ang paminaw kay paghamay natog advertise patambag unta ka. Kay kato pasiam mga balak og unsa ka seryoso kun matambag. Oh sige. Adi ta maglangay Ding Jumel. Akong hatagan og pagtagad niya dihara ka.
0: Oh,
1: aron nga makakita ka nga kay basig babot panahon pud ba nga og ganahan ka nga mahimong DJ dire. Bisag mag-part-time na kagmasabado ka.
0: Oh, correct.
1: Sige ha, niya lang tabi rin sa akong gibuhat din kay mag-observe ka. Sige babae, dito maglangay at nung hatagal pagtagad, kining sugilan ni Bongbong at taga lungsod sa Ayungon, Negros Oriental.
2: Mga lama sa kagahapon.
3: There
2: by Ronnie Bye.
1: Maayong gabi diha kanimo Byron ni Bahi ug sa tanan nga mga suking tigpaminaw ninyo mga landog na kaayong tulumanon sa radyo nga mao ang
2: mga lamang sa kagahapon.
1: Byron ni Bahi, taguan lang akong pangalan sa alias nga Bongbong. 29 anyos, ulitaw og taga diri sa lungsod sa Ayungon, Negros Oriental. Daghan nag-ingon nga guwapo kuno ko sa among lugar. Daghan usab ang ingon nga daghan unta ang babae nga nahigugma kanako. Apan ang tinuod by halos tanan nga ako nga gipanguyaban, mibalibad gyud kanako, wala gyud koy nahimong uyab. Ang rason usara, ang ako nga pagkapalahubog, sukad pa sa bata pa ko, nakakita na ko sa ko ang amahan nga halos adlaw-adlaw mag-inom og bino. Bisan usahay gamay pa ko. Pataliwon ko kun patilawon ko sa ako ang bahan og bino. Ana pa gani higayon nga mahimong katawanan sa mga panimalay ang pagpatilaw kanako og ilim noon. Hangtod nga nagdako ko, naanad nang ako ang lawas og huna-huna sa bino. Karon dili na lang kinibisyo. Murag nahimo na kini nga bahin sa akong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kung dili ko magkainom, mangurog ang akong mga kamot, mukusog ang akong kabalaka. Murag dili ko kahimo sa akong mga buluhaton. Usahay, sayo pagani sa buntag, makakita na ang mga silingan nga hubog nako. Mao kana ang hinungdan nga bisan unsaon nako og paninguha sa pagpanguyab, mahadlok ang mga babae nga mahimong kapikas o ako nga mahimong asawa. Daghan ang niingon nga dili sila gusto nga mag-antos sa usa ka palahubog. Nasakitan ko sa ilang nga mga tubag, apan nasabtan po nako sila. Apan ano na yung sa kadalaga nga lahi sa tanan? Siya mao si Olive, Wala siya may talikodayon kanako. Nakita niya nga doon ako'y maayos sa akong kasing-kasing bisan pa sa akong kahimtang. Sadyang nangayo ko higayon nga mahimo nga kami. Ningon siya nga andam siyang musugot. Apan adunay kondisyon. Mato ni Olive. Bongbong, kung tinuod ang imong gugma, paningkamot nga biyaan ang paghubog-hubog. O kung gusto nimo, kuyugan ti ka sa among pag-ampo o sa among simbahan. Dili aron nga pugsun ka. Kung dili aron, aron na kay suporta sa imong pagbag-o. Bayro ni bay, wala ko masuko sa iyong isulti. Ang tinuod na kahila ko. Kay sa unang higayon, adunay babay nga wala lang mo tanaw sa akong mga sayob. Kung dili nagtuong nga mahimo pa kong nga mausab. Apan adunay usa ka problema. Nahadlok ko. Sa kadugayan ako nga nag-inom, murag dili na nako mahunong. Mangurog akong lawas kung dili ko makainom. Murag magsakit ako ang akong ulo o dili ko katulog. Usahay mubati ko nga kinhanglang yud nako ang bino aron makalihog. Gusto na ko nga mausab. Gusto na ko nga hatagan og maayong kaugmaon ang akong kaugalingon. Gusto ko nga mahimong tawo nga ikapasigarbo sa akong pamilya og sa babay nga maghatag pa ka na kong usa ka gayon. Apan wala ko kahibalo asa ko magsugod. Baro ni bay, unsa man ang angay na kong buhaton. Kinhanglang ba ko nga mangayo og tabang sa doktor o sa usa ka rehabilitation? Aron nga tungod kay lisod na kaayo ang ako nga kahimtang. Unsaw na ko pagbatok sa ko ang pagkaadik sa bino o paghatag o tinuod nga kausaban sa akong kinabuhi. Naglaom ko nga matabangan ko ninyo, pinagi sino nga tambag o tambag usab sino nga mga tigpaminaw. Bayro ni bay, sa dali pa ko ninyo tambagan, palihog ko nagtugtog sa awit nga naguluhan nga magbago ka ni Freddy Aguilar. Daghang salamat sa mga paghatag o pagtagad sa konsuleran. Kanimo mo tinhawron, Byron ni Bahay, Bongbong.
2: Mga lama.

0: sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
1: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
0: Yes,
1: Mang adlaw usab sa mga listeners na to, nga sa makunayon, nag-suporta, nag-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubanin kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong isgutan. Kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw. Dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naasa ato ang produkto na usab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy. Ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kay

0: De Reyes sa Payasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago, sa Panimalay ni Handos 38 Boyax, Love You Carinal, o sa Malabuyok Cebu, sabit sa Resari Store in front of New Malabuyok People's Palace.
1: By Ronnie Bay, mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bay, dito maglangay arita sa pagdambag sa sugilanon ni Bungbong uban sa ito nga tulumanon.
1: By Ronnie Bay, paliog, tambagi ko.
0: Okay, by Bungbong, kabahin ni mga problema karon, kabahin si mga kaugalingon. Kung saon ni mo, paghunong diha sa imuhang kinibang daw na adik na ka sa pag-inom sa ilimnon nga magkahubog. Kung diin, imong gibutyag base sa ito nga sugilanon nga nahimo ni nimo nga usak na pagkapalahubog ba nga usak tao at tungod sa mga nakita sa imuhang pagkabata pa nga mga amahan kanunay nga maghubog, kanunay maghubog-hubog. Mulagi mga bay, sa mga sugid na paminawan, sa itong mga naminaw karon, kini magsilbing leksyon sa itong mga ginikanan. Nga kung unsay imong mabuhat diha, muna yung makita sa itong mga kabataan, sa itong mga kaanakan. Muna ginay ba to, sa mata ng bata, ang maling halimbawa magiging tama. Muna mga bay, bisag sayop ng imong ipang buhat diha, bisag sayop na itong ipang buhat, basta kay makita na sa mga mata sa bata, nagtuo sila nga insakto na or sakto na ang ato nga ipang buhat apan sayop dena. Mabita mga bay, makita mo sa ito nga makita sa mga salida sa TV, mga drama sa radio, kung diin mga bay ang usa ka anak nga magtubo nga ang ilang ginikanan hingulata, usog mangulata sa ilang asawa, ang resulta usab ang ilang anak, ini kami yung anak hingulata usab o panalitan og ma babae hingulata sa bana. Ora og maingon ana nga babali ang sitwasyon nga ang asawa may mangulata sa bana. Ang problema kay ang asawa may mangulata sa kanang bana may mangulata sa asawa. Kay pila man tay kanang gitawag pa sa katigulangan ba nga pila may kusog o pulog in town sa babay kulata og bana. Muna magsilbi ng leksyon nga kun unsa may makita sa mga kabataan bawgi na madala nila ini kami niyo mga bay maghandos. Bato nga tambag. Muna kamo magirikanan, mahimo maglalista. Hindi nato padunggo itong mga anak kayo. Madadong magunan nila good. Kung masig-away-away mga girikanan, kada ko away-away lang hapon. Kung siya makita diha, mabitaw na nga ang mga kada nga unsay mahimong propesyon sa pamilya. Muna'y makapan sa tanan, kahit pananitan, kabantay mo, nga silang tanan. Kana nga pamilya ha, halos tanan mga maestra. Kana pamilya halos tanan mga pulis. Kana sila pamilya mga abogado. At tungod kayo mo, magunan kita ang trabaho sa ginikanan. Moto nga, inig ka. Dako po nila, may po nga, inig ka dako na ako. Muna akong pangandong kwaon, kaya kong idolo si papa, o si daddy, o si mami. Muna mga bay makandos. Muna'y, ang hitabok ka ron, ani Bungbong, ngaya nga amahan, may kanunay na nakita, nga kanunay magsigubog-hubog. Gani, ang yapang amahan, maupoy may painom kaniya, maupoy may patisting kaniya, sulay kaniya. Huwag gilamian si Hantun, nga nadala na lang yun. Nahimo na nga murag karir na ang pag-inom-inom. Murabag ka na mga tipik o gabahin na siyang kinabuhi. Mauta mga bay nga, dagha mga dalaga iyang gipaninguha. Wadyo tam, puro may balibad. Kaya di sila ganahan nga ilang mahimong kapikas kinabuhi. May lambana, usa ka pala humo. Apan dunay usa. Dunay usa kadalaga nga anda mo dawat niya basta kay usbon ang iyang kinibang iyang batasan o yung kinaiya nga pagkapalahubog. May gana ni kay bayhana ni. Kay naghatag ni mo og bili. Nagpakabanat ni mo. Kay kalabanan rabal sa mga katigulang musulte. Basta gani kuno ang bigal o makabuhi. Mangungad yun. Sabot-sabot anang nga palahubog ka. Pag-abot sa panahon, maminyo ka. Mabalik ang problema, maghubog na yun ka. Apan, wala anang nga mao nga panultiun nga ang kwan kuno, kana nga bigal magkabuhi, mangungad yun.

Siap. Kena. Aku tambak diha kani mo bay bongbong. Tambak kani mo nga kana daku nagkahigayonan. Ay na nagpalabya. Dunay usa ka dalaga, usa ka babae nga nagpakabana kani mo. Nga naglantaw diha kani mo nga ikaw kun magbag-o ka, aduna pay kausaban, aduna pay kabag-uhan ang imong kinabuhi. Amo na nga ay nagpalabya ni mo higayon. Nangutana kausaban ang buhaton. Kay mura mag ako na nga nahimo nga kana ba nga natural lang gi buhaton. Naadik na, mangurog na kun di kainom. Akong tambag, sulod sa pagpangalagad sa Ginoo. Dayon, konsultag doktor. Unsay ang ibuhaton. Kaya ka na sila, nasayod na sila. Hatagan ka mga counseling, hatagan ka ng mga pamaagi para nga maundang ka sa maong kanang paghubog-hubog. Unya, ay nagpalabya na mahigayon. Ang ihang gihatag, ihang kondisyon sa mga kabay, muniti mailhan, ang siya nagmahal o nahigugman ni mo. Kaya bisag unsa ka pa, apan iya kang gimahal. Ubus lang sa kondisyon nga imong hunungon ang bisyo nga karon nga imuha nga nagumunan. Muna akong tambag, ayaw palabya ang higayon. Kaya talag sa unra ang kahigayonan nga muabot diha sa imong kinabuhi.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
2: Okay mga bay, maukadto ang kinatibuk-an karon sa tuang atulamanon ang mga lama sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa mga mabtikon nga station manager nga mao si Bus Ayan Haniel Hato. Oban sa mga teknisyan nga usa-usab kanitri nga si Bayres Sorinio. Daghang salamat sinong pagpaminaw o may gabi ipag-usab ka natong tanan. Mga bay, at ang ikuugma gikan sa alas 7 nga to sa alas 8.40 na sa kabuntagon sa itong katulamanon ang handus balita. Okay mga bay, pagkagabi eh, at ang ikugma gikan sa alas 8 ngadto sa alas 10 antak na sa kagabion sa itong katulamanon ang mga lama sa kagahapon. Okay mga bay, sa katapusan ibilin ko kinamaw nga panultion nga naganayon bisan kabus kaman apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban. Good night o sweet dreams ka na itong tanan.
1: Kagahapon nga bisan manglabay mga panahon kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan mga lama sa kagahapon sa inyong magtatambag by Ronnie Bai Palio.

0: naman. Unya ra gud madi? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone.
1: Oy, Sofia, ganiya ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone.
0: Kadisturbo ba yan imo madi oy?
1: Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan ko nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Gayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata?
0: Dili madi.
1: Busa, ang akong pangimangno maoy sunda. Kay alin ra usab ni sa imong mahayag na kaugmaon.
0: I love you, madi.
1: Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw og pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobreng nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan og katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat og gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko og ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi, samtang ang yanong Pilipino nag-anto sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom, ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod, katawhang Pilipino. Ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, bili Pilipino ra.
4: A message of concern from this station.
5: Si Buyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
6: Noon sa namin akong kinabuhi, puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa may datong na ako ang kalibutan. Kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako lang hunuson kining ako kinabuhi.
5: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab kagasa nga atong dawaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
6: Ayaw tuluwa ang imong kinabuhi kay kini kasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
7: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
9: Feel the music, Star Radio.
10: Oras sa Pilipinas, alas 7:03.
11: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
12: Handos balita,
11: handos balita.
12: Muhando sa mga nagbunang paghitabo sa atong katilingban. Matag karunog unya.
11: og karon. Aniya kining tighando sa atong mga balita. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
10: Maghandos, bisan kabus kaman, apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
11: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita.
10: Kineng maong talamanon ng Handos Balita, dungan nga madunggan sa tulog ka mga sibianan nga mao ang 98.1 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio o Battle Radio Canlaon City. Makita o madunggan usap kita sa tibuok kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
11: Handos Balita. Handos Balita.
10: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan o Bago Farms Call Star Radio. Mga sibianan nga maoy tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matag karon o unya.
11: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
10: Aniya na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
11: Handos Balita.
12: Headlines. Headlines.
11: Handos Balita.
12: Headlines. Headlines.
10: Tayasan MDRRMC nagtagbo alang sa pagpalig-on o papangandam batok sa kalamidad.
11: Handos Balita.
12: Headlines. Headlines.
10: Tayasan magpahigayon sa culmination activity sa Nutrition Month 2026 karong adlaw, Hulyo 31.
11: Handos Balita.
12: Headlines. Headlines.
10: Psychiatric consultation ipahigayon sa Tayasan sa umalabot Agosto 28.
11: Handos Balita.
12: Headlines. Headlines.
10: Chauffeur Caravan Tayasan 2026. Ipahigayon sa umaabot Agosto 14, maghatag og higayon sa lokal og overseas nga mga trabaho.
11: Handos Balita.
12: Headlines. Headlines.
10: Libreng espesyalistang medical consultation ipahigayon sa Tayasan Primary Care Facility karong Agosto 6.
11: Handos Balita.
12: Headlines. Headlines.
10: Mga estudyante sa criminology og TISDA scholar sa Yungon, gipalig-on ang papangandam alang sa umaabot nga karira.
11: Handos Balita.
12: Headlines. Headlines.
10: Special recruitment activities sa Ayongon, magpadayon hangtod karong adlaw, Hulyo 31.
11: Handos Balita.
12: Headlines. Headlines.
10: Pagproseso sa educational assistance ni Congressman Emmanuel Lemkechong Ewai alang sa mga estudyante sa Gilngan, paghimuon ugma Sabado, Agosto 1, diha sa La Libertad Auditorium.
11: Handos Balita.
12: Headlines. Headlines.
10: Mga balaod nun alang

0: Dos kanatos sa mas gipakusgan o mas gipepektibang herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga kahandos ng ita bagkamo sa herbal capsule nga barato gipektibo ayaw na kabalaka kay anayana sa itong mga suki butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diyan dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gid kamo nga makatumar o ayaw hulata ng imong lawas mobigay panalipdig yod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis, agaban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang alkasi nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa paggilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humat og herbal pagyud nga coffee ani ana? Gipilaila ang binagabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog, tilawi di sinyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Mapalit sa mga butika dire sa Tayasan ug sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Chairperson T, Booking Kito Furniture, mugama sa mga furniture, platira, katre, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, mumulding motor na makaroofing, morepare sab sila sa mga salasis, umbudawat sab sila sa kun, kamo magkapintal sino mga balay, pinagi sa pakyawan system, nga with or without materials sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o guod. Chairperson T, Booking Kito Furniture, na ito mga kunahimutang at mang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kay panag-iya o ginumala nila ni Jefferson T. Booking Kito, Joffrey Booking Kito. SC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o facing supplies. SC Enterprises, ang ilang branch 1, naimutang sa Bulangata Street, o ang branch 2, naimutang diha sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlan Kalom. Inabagan sa iyang mga mekaniko, nga si sila si J.R. Bingkoy o Jericho Palagdew. Bronze to Chief Fingadik, Rodzico Kayakap o Assistant Nini nga si John Lyle.
1: Handos Malita, Handos Malita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:16.
1: Handos Malita, Handos Malita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Gipahigayon gahapon adlaw Huli 30 ang ikatulong quarter ng meeting sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC sa Session Hall sa Legislative Building sa Lungsod sa Tayasan. Ang mga meeting gipangunahan o gipanguluhan ni Municipal Mayor Susano Antonio de Roberto III o ba ni Local Disaster Risk Reduction and Management Officer Ramel Guardario ug sa mga miyembro sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Lakip sa mga gisikutan atol sa panagtigom ang dugang pagpalig-on sa disaster preparedness, mga inisiyatiba sa disaster risk reduction ug ang pagkalambo sa koordinasyon tali sa nagkalain-laing mga ahensya aron mas mapalig-on ang kaandam sa lungsod batok sa mga kalamidad ug mas mapauswag ang kapasidad sa pagresponde sa mga emerhensiya. Sumala sa lokal nga pangagamhanan ang padayon nga panagtambayayong sa mga miyembro sa konseho maoy yawi sa pagpanalipod sa kinabuhi o kabtangan sa katawhan o sa paghimo sa Tayasan nga mas andam o mas lig-on batok sa bisan unsang kalamidad.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Magpahigayon ang Municipality of Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bembo Berto pinagi sa Tayasan Primary Care Facility nga gidumala ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Ching Suniga o Local Youth Development Office nga gipanguluhan ni Lido Janel Inicio sa culmination activities sa Nutrition Month 2026 karong nga adlaw Awareness Hulyo 31 sa may alauna karong hapon diha sa Tayasan Cabag Court. Kabahin sa mga kalihukan ang Jingle Making Contest o Zumba Dance Contest nga nagtumong sa pagpakusog sa kahibalo sa publiko bahin sa importansya sa husto nga nutrisyon o aktibong pamaagi sa pagkinabuhi. Matud pa sa mga tigpasiugda amaong programa kabahin sa padayon nga kampanya sa lokal nga panggamhanan aron mapalambo ang kahimsog sa katawhan pinagi sa edukasyon partisipasyon sa komunidad o mga kalihukang nagdasig sa himsog nga panglawas. Gidapit ang tanang residente sa lungsod sa Tayasan sa pag-apel o pakigbahin sa selebrasyon sa Nutrition Month pinagi sa musika, ehersisyo o advokasya alang sa maayong nutrisyon o mas himsog nga komunidad.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:19.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Ipahibalo sa lokal nga pangagamhanan sa Tayasan, ganun na psychiatric consultation nga ipagayon alang sa mga residente sa lungsod karong nga umaabot Agosto 28 adlong Bernice. Among konsultasyon pag dumalaon ni Dr. Yap usa ka psychiatrist o pag pahigayunan kun ipahigayon sa Tayasan Primary Care Facility sugod sa alas 9 sa buntag. Lakip sa mga servisyong mahimo nga mapahimuslan sa publiko ang mental health check-up, counseling o psychiatric consultation alang sa mga nagkinahanglan o giya o tabang bahin sila nga kahimsog sa pangisip. Yawag ang tanang residente, ilabi na kadto nga dunay kabalaka o nagkinahanglan o suporta sila nga mental health nga mapahimuslan among nga libreng konsultasyon. Matud pa sa mga tigpasiugda sa kalihukan ang pag-atiman sa kahimsog sa pangisip sama sa kaimportante sa pag-atiman sa pisikal nga panglawas busa gidasig ang komunidad nga dili magduha-duha sa pagpangayo og propesyonal nga tabang kun gikinahanglan.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Maayong balita alang sa mga nangitag trabaho. Nagkahiusa ang Provincial Employment Services Office sa Negros Oriental uban ang Department of Labor and Employment o ang lokal nga pangagamhanan sa Tayasan. Ubos sa pagpangulo ni Mayor Susano Antonio D. Roberto III o ang Piso Tayasan nga gipanguluhan ni Piso Manager Chris Miramiris sa pagpadapit kun sa pagdapit sa tanang job seekers sa job fair Caravan Tayasan 2026. Paghimuon kini sa umaabot nga Agosto 14 adlaw kun nga magsugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon dito sa Municipal Gymnasium Tayasan o diha sa mas naila nga Tayasan Cabag Court. Abli kini alang sa mga nangitag lokal o overseas nga trabaho. Ilauman ang pag-apel sa nakilalaing employers nga maghatag og higayon sa one-stop interviews kung on-the-spot interviews, immediate hiring opportunities o application assistance. Yawag ang mga aplikante nga magdala o daghang kopya sa ilang updated resume, mga sertipiko sa trabaho o training kung anaa, passport o NBI clearance. Apan bisan ulay passport, mahimog yapon nga maka-apply. Kinahanglan usab nga magdala o information sheet alang sa mga ex-abroad applicants, bullpen o mga ID. Busa kini alang sa kun bukas kini alang sa mga bag-ong graduado kadto nga mga nangduy o bag-ong karera o sa mga gusto nga manarbaho sa gawas sa nasod. Alang sa dugang higayon sa trabaho ayaw kalimot sa pagtambong sa Job Fair Caravan Tayasan 2026 o ipahibalo usab kini sa inyong pamilya o mga higala nga nangitag trabaho.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Maayong balita alang sa tanang Tayasanon. Bupegayon o Glebreng Specialist Medical Consultation ang Tayasan Primary Care Facility. Karong umabot Huwebes, Agosto 6, sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon diha sa Tayasan Primary Care Facility. Manguna sa mong libre nga serbisyo si Dr. Archelis Fonferrada, usa ka obstetrician gynecologist. O ubigay ni nga muhatag o konsultasyon alang sa mga mabdos garud nay high risk nga pagmabdos ingon man sa mga kababayen-an garud nay problema sa matres, ovaryo o cervix. Apil usab sa mga kalihukan si Dr. Monina Faye Fonferrada, usa ka pediatrician nga muhatag og libre nga konsultasyon alang sa mga bata nga nag-edad og 19 anyos paubos. Yahog at ng presidente sa Tayasan nga Pemuslan, ginamang higayon aron makapakonsulta sa ilang kaugalingon o ang ilang mga anak ngadto sa mga espesyalista nga walay bayad. Sumala sa Tayasan Primary Care Facility ang sayo nga pagkonsulta o pag-check up maoy usa sa labing epektibong paagi aron malikayan ang paglala sa mga sakit o mapadayon ang maayong panglawas sa matag pamilya.
1: Balitang lokal. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:24.
1: Balita.
0: Mga kahandos, kadto mao mga balitang lokal ug takna, gihandos kanato sa Herbsmed Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UAID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Reben Capsule, Reben Choco, Tawa Tawa si Sabe Kermigaman, og Alina Beauty Soap. Ang diin madungog sa Star Radio Tayasan gikan sa Lunes hangtod Sabado ang ilang programa nga Sincerely at the Arlene sa May Alauna Media takna sa hapon og pagkahuman. Musunodayon ang Balong Dog Read.
1: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang Provincial. Handos balita. Handos balita.
0: Dine mo sunod nga mga balitang provincial. Gandos ka to sa D3 Arb Store 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga grocery sa panpanagon ng mga kinahanglanon sa Panimalay. Ingon man sa labas ng mista o karne. Ang D3 Arb Store 1 ay mutang diha sa Bulangata Street ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 Arb Store 2 ana diha sa National Highway corner Brahma Street Poblacion Tayasan og ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10 D3 Arab Store 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulonggaita og Dihito Bulonggaita. D3 Bio Food Supplement may usaka natural nga antiviral og antibacterial nga espesyalista epektibo nga mapatay sa mga viruses nga matrangkaso o mga mikrobyo nga magapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagbalik-on sa resistensya sa lawas panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaelepsia acids and the Sugar Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kapi ka na, nakadetox ka pa. Gakara iya store gami and Jules General Merchandise nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, cold supplies, cellphone and accessories, table chairs, foam disc cabinet, floor mat, rapal agaman pa. Naimutang diha sa Bulangata Street, Poblacion Tayasan. Gakara iya store gami and Jules General Merchandise gay panag iya o ginumala nila ni Amefe o Mr. Jill Yusamison. How Wonder Herbal Oil nindot alang sa makatawahan ng antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, antos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babayeng buntis, batasana apamang haplas gamit ang Ho Wonder Herbal Oil. Aron matabangan mo kaugalingon gikan sa makapaagroy nga panahot, sa iyo na paagi imo makabot at uhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwander manghililot, mga kahwander masesta, unang-una tungod humoti mga haplas buo sa bisag sikin sa paman. Ang mahimong customer, dili ka maulaw, kay tungod dili sila manimahong masikiton. Ang kabog na rini, ang siguradong manuhot suhot gayud sa kinahilad mang bahin sa imong kabukugan. Buo sa gamit na sa Ho Wonder Herbal Oil, mapalit kinidiri sa Tayasan sa Ix Pharmacy Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy Butika Girl, sa Himalalod sa San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
1: Andos balita, andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:27.
1: Andos balita, andos balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal.
1: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Gisugdan na sa ikatulong batch sa mga fourth year criminology students sa Negros College ang ilhang duha kasiman ng on-the-job training kung OJT sa municipal building sa Yungon kuman sa orientation nga gibaygayon nito nga Holy U 29 sa Sangguniang Bayan Session Hall. Among orientation gibangunahan ni Human Resource Management Officer 2 Chris Kalumba o Security Officer Fred Jaime. Diin gipahinuduman ang mga estudyante bahin sa mga polisiya, responsibilidad o mga gilauman kanila atul sa ilang internship. Samtang bibisita usab kang Mayor Dennis Amancio ang 20 katisda kukire in situ scholar sa Office of the Municipal Mayor isip courtesy call uban silang trainer nga si Vicente Credo Jr. sa Foundation University o HRM Oto o ayungon test da CETEC nga si Chris Kalumba. Isikutan sa mga panagtagbo ang kasinatian sa mga scholar silang pagbansay. Ingon man ang ilang umaabot nga assessment, graduation o closing ceremonies nga gikatakdang ipahigayon karong bulan sa Agosto. Ang ilang libre nga kukire in situ training gipatuman pinagi sa panagtambayayong sa TISDA o sa Foundation University aro mapalambo ang kahibalo o kahanas sa mga partisipante. Nagpasalamat ang lokal nga pangagamhanan sa Yungon ubos sa pangulo ni Mayor Dennis Amancio sa TISDA Negros Oriental nga gipanguluhan ni Provincial Director Fletcher B. Gumahad o sa Foundation University tungod sa padayon nila nga suporta sa paghatag og kalidad nga skills training alang sa katawhan sa Yungon.
1: Balitang Regional. Balita.
0: Nagpadayon ang special recruitment activity nga gibahigayon sa M&M Placement International Incorporated aron makahatag og dugang oportunidad sa trabaho alang sa mga nangitag panginabuyan sa lungsod sa Yungon. Human sa recruitment activity nga gibahigayon sa Barangay Hall sa Mabato niadto nga Hulyo 29 og sa Barangay Hall sa Tambog hapong adlawa Hulyo 30. Mupadayon among kalihukan karong adlawa Biyernes Hulyo 31 diha sa Ayungon Gymnasium. Yawhag ang tanan nga interesadong aplikante nga mutambong sa maong recruitment activity o dadon ang tanang gikinhanglang dokumento alang sa ilang aplikasyon. Sumala sa mga tig-organisa, kini usa ka maayong higayon alang sa mga nagitag trabaho nga makapadayon silang aplikasyon o makadawat o oportunidad sa panarbaho. Busa alang sa tanang interesado, ayaw pasagdi kini nga higayon na o pag-apel sa special recruitment activity sa Ayungon Gymnasium karong adlawa, Hulyo 31.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Provincial.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Gipahinumduman ni First District Congressman Emmanuel M.M. Limkechong AY ang tanang estudyante sa Gihulungan City nga beneficiaryo sa educational assistance nga ana-ana ang schedule sa pagproseso alang sa ilang nga ikaduhang nga semester sa school year 2025 to 2026. Ang pagproseso ipahigayon ugma Sabado Agosto 1 sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon diha sa La Libertad Municipal Auditorium. Giangyo ang tanan nga benepisyaryo nga magdala silang enrollment lodge slip, national ID sa magproseso og school ID aron masiguro ang hapsay ug dali nga pagproseso silang educational assistance. Yawa ko sa mga estudyante nga siguro ang kompleto ang tanang gikinhanglang dokumento sa dili pa muadto sa venue aron malikayan ang bisan unsang kalangan sa pagproseso. Ang makalihukan, kabahin sa padayon nga programa ni Congressman MMAY sa paghatag suporta sa edukasyon o pagtabang sa mga estudyante sa unang distrito sa Negros Oriental.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Metambong si Negros Oriental First District Congressman Emmanuel M.M. Limkechong AY sa Committee on Health meeting sa House of Representatives itong Hulyo 29. Diin gisgutan ang nakilalaing house bells nga nagtumong sa pag-amendar sa Republic Act number 7305 o ang Magna Carta o Public Health Workers. Among mga balaod nun, nagtinguha sa pagpalambo sa kaayuhan, benepisyo, mga incentibo o proteksyon sa mga public health workers isip pag-ila silang dako nga kontribisyon sa pag-atiman sa panglawas sa katawhan o sa ilang pag-alagad isip mga frontliners. Sumala kang Congressman Iway, padayon ang iyang aktibong partisipasyon sa mga committee meetings aron mapalig-on ang mga polisiya o mga balaod nga maghatag og mas maayong serbisyo publiko o mas lig-on nga suporta alang sa mga kawani sa sektor sa panglawas. Kilauman nga amo nga mga lakang makatabang sa pagpauswag sa kahimtang sa mga public health workers o makapalig-on sa sistema sa serbisyong panglawas sa nasud.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.33.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Mga ka-amigos paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapina, kapsula pa, adunay dagkong premyo nga madag-an. Tiguma lang ang walay sulod nga mga karton o box sa Amigos Coffee o ang walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. O adunay higayon nga magkadago cash prize o mga bugas. Para sa Amigos Coffee, maokini ang inyong madag-an. Juice milk kapisos. 5 mil kapisos, 3 mil kapisos o 2 mil kapisos. Para sa Amigos Capsule, maukini sa inyong madagaan. 50 kakilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa maayong panghilis o resistensya, himsog o mas matanong pamanit pinagi sa collagen. Stay healthy, stay active. When amazing prices. Busa sa pa inyong nga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, tawagi or text siri. Kini nga maong nga numero 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, madungog rin sa Star Radio taya sa nilang programa. Matag alas 6 hantod sa alas 6 imidantak na sa gabi, launay sa hantod Sabado o bani Kuya Angel Blisiason. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, mapalit sa tanan ng mga pharmacy sa mga kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo. Deri sa Negros Rental o deri sa tayasan, mapalit kini sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading na maligya sa mga RTW sa ubus kay nga presyo sama sa Divisoria o mga plastic ware sama sa Durabox. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading gipanag-iya og dumala ni Jose Fernandez samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator ug banpa. Duol lang sa bang Sanjo and Nisi Dry Goods Trading kay ana sab sila sa nasampit nga serbisyo. Nahimutang diha sa Bulangata Street, Poblacion Tayasan, kilid sa Blue Baker and more kaniadto nga karon ilang sa nga gablihan nga laing brand sa San Jose. Samtang sa pagkakaroon padayon usab ang pag-operate sa laing nilang brand sa San Jose diya sa Bruma Street nga atbang sa Amin Jewels General Merchandise kilang sa Batusan o Sinilasan.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.35.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga police report. Nasikop sa usa ka baybas operasyon usa ka 34 anyos nga lalaki sa Purok Size Barangay Liptong, Valencia, Negros Oriental, gabong adlaw Huwebes, Hulyo 30. Ibigayon sa mga operatiba sa Valencia Municipal Police Station ang operasyon sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Confederia diin misangpot sa pagadakop sa suspek tungod sa giingong paglapas sa Section 5 o Section 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Na-recover sa operasyon ang tulog ka sosye nga adunay gituhang sibo nga gibanak-bana nga may gibugaton nga usa ka gramo o adunay standard drug price nga size male 800 kapisos. Nasakmit usab ang 500 pesos nga gigamit isip baybas money, usa ka asol nga pouch o usa ka Yamaha Sniper 155 nga motorsiklo. Tungod din gidala ang suspek sa Valencia Municipal Police Station alang sa hustong booking og dokumentasyon samtang gipadayon ang proseso sa kasong ipasaka batok sa suspitsado. Talan dugun ang kahimtang sa usa ka lalaki human kini matigbasan sa liog dito sa sitio Gilo Soran Barangay Siapo San Jose Negros Oriental dito nga Miyerkules Hulyo 29. Sumala sa San Jose Municipal Police Station nakadawat sila og tawag gikan sa usa ka concerned citizen nga nagtaho sa nitabo nga pagpanikbas din dali nga migirespondihan kini sa kapulisan. Pag-abot sa mga pulis sa crime scene ilang nga nakit-an ang biktima nga naghigda og wala nay panimuot samtang adunay mga samad sa liog. Gidaladayon ang biktima sa lain-lain kun sa labing duol nga balay tambalanan sakay sa San Jose LDRRMO aron matambalan. Humanay ni gilusad sa kapulisan ang hot pursuit operation aron dakpon ang suspek nga may iskapo. At tol sa operasyon, nasubay sa mga pulis ang suspek o gimanduan kini nga mo surrender. Apan sumala sa kapulisan, misulay ang suspek pag-atake so sa kapulis gamit ang sundang. Tungod sa gingong hulga sa iyang kinabuhi, napugos ang maong pulis sa paggamit sa iyang service firearms diin nakaigo sa suspek. Tungod din gidalawsab ang suspek sa ospital aron matambalan samtang nagpadayon ang investigasyon sa San Jose Municipal Police Station aron mati no ang motibo sa nitabo nga insidente. Oras sa Pilipinas, alas 7:38.
1: Handos, balita,
0: sa pagpadayon sa paghandos sa mga police report. Nasikop sa tracker team sa La Libertad Municipal Police Station ang usa ka 33 anyos nga lalaki nga panday pinagi sa pagservis sa warrant of arrest sa barangay Pakuan na La Libertad Negros Oriental ito nga Marcoles Julio 29. Sumala sa kapulisan ang suspek yakusahan sa kasong attempted homicide o garunay warrant of arrest nga gisyo sa Municipal Circuit Trial Court sa La Libertad Balyermoso pinitsahan kanito nga Julio 1, 2026. Kinoon girekomenda sa korte ang piyansa nga 36,000 kapisos alang sa temporaryong kagawasan sa akusado. Sa pagkakaroon, temporaryong gitanggong kini sa La Libertad Municipal Police Station samtang gihikay ang angay ng mga legal nga mga lakang o mga proseso. Nasikop sa kapulisan usa ka 43 anyos nga babae human magtuhi nga nalambigit sa gingong illegal nga numbers game dito sa Pro 4 Barangay Dumolog Bindo Negros Oriental ito nga Martes Hulyo 28. Sumala sa report sa Police Regional Office Negros Island Region on PRONIR nasakpan sa mga operatiba sa Regional Special Operations Group kon RSOJ ang suspek samtang nagdawat o nagkolekta sa mga pusta. Na-recover tol sa operasyon usa ka betrasip nga adunay mga numero sa posta usa ka gatos ka pisos nga kwarta nga gituhang posta usa ka hugpong sa claims tabs nga adunay mga numero usa ka ballpen og 180 ka pisos nga kwarta nga gituhang kita gikan sa illegal nga kalihukan. Human sa pagkasikop gipahibalo sa ang suspek sa iyang katugod sa pinulungan nga iya nga masabtan. Gimusab sa mga operatiba ang pagmarka og inventory sa mga ebidensya at ubangan sa suspek og sa lugar sa operasyon. Ang suspek og mga na-recover nga ebidensya gidala sa Bindoy Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon o papasaka sa tukma nga kaso. Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
1: Handos, balita, balita. Balitang Regional. Handos, balita, balita.
0: Yan ay masunod ng mga Balitang Regional. Gandos ka na ito sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian mapagkaon o nagbaligya sab sa mga dekalidad ng mga tambal. Mo cater sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila ay IX Kamalig Donan sa Karaang Rural Bank at Bagsakan Hendor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila ay brand sa IX Pharmacy. Yes, sa Tayasan New Public Market sa stall number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabag-o nga mao ang X Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pupukay Street nga mokiter sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sa sila coffee, halo-halo guan pa ang mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa X Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon, Tayasan. X Restaurant and Catering Services o X Pharmacy kay panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Storco o Maritis Largado Istorco.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:42.
1: Handos Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
0: Nalimbuwad ang usa ka truck nga nagkarga og mga baka sa National Highway sa Barangay Bugho, lungsod sa Mualboal, Cebu, sayo sa buntag gahapon adlaw, Hulyo 30. Base sa inisyal nga impormasyon, natumba ang maong truck samtang nagbiyahe paingon sa iyang destinasyon. Tungod sa aksidente, pipila ka mga baka ang nakagawas og milayat gikan sa sakyanan. Wala pa hibal-e ang hinungdan sa pagkalimbuwad sa truck og wala pa usab makumpirma kung adunay na angol nga driver o pahinante. Padayon ang pag-ibestiga sa mga otoridad aron matino ang sakto hinungdan sa insidente.
1: Balitang Regional. Handos Balita.
0: Tungod sa gipakusog nga kampanya batok sa mga lumalapas sa lokal nga ordinansa sa Cebu Police Provincial Office kon CPPO, miabot sa 463 ka mga violators ang nasikop atol sa 269 ka anti-criminality operations nga gihimo sa nagkadayang lungsod og munisipyo sa Lalawigan sa Sugbo niadtong Hulyo 28. Sa datos sa CPPO, 327 sa mga nadakpan na kalapas sa city o municipal traffic ordinances, nasikop usab ang 30 katao kon 60 katao tungod sa pag-inom o makahubog nga ilimnon sa pampublikong lugar. 40 ka minor de edad nga nakalapas sa curfew. 21 katao nga nanigarilyo sa mga lugar nga gidili. 13 katao nga naglatagaw sa kadalanan sa tanga walay pang-ibabaw nga sapot. O 2 katao nga nakalapas sa gitugot nga oras sa paggamit o karaoke. Mikabat usab sa 124 mil, 500 pesos ang nakulitang multa sa mga operasyon samtang 136 ka mga lumalapas ang gipahimangnoan o gipagawas subay sa mga lokal nga ordinansa. Matod ni CPPO, Provincial Director Police Colonel Abubakar Udang Manggalen Jr., ang makanunayon nga pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa dakong tabang sa pagpugong sa kriminalidad o papalig-on sa disiplina sa komunidad. Samtang gidayeg ni amaong dedikasyon sa mga kapulisan sa padayon nga pagpatuman sa balaod aron mapadayon ang kalina og hapsay sa mga otoridad. Gipasalamatan usab niya ang lig-on nga panagtimagay kon pagtinabangay sa Provincial Government of Cebu og CPPO sa pagpatuman sa Safer Cities Initiative nga nagtumong sa paghimo sa mga komunidad nga mas luwas, malinawon og organisado. Mipasalig ang CPPO nga ipadayon ang mga kampanya o giyawhag ang publiko nga mutuman sa mga lokal nga ordinansa o makigtambayayong sa kapulisan aron mapadayon ang kalina o kahapsay sa tibuok Lalawigan sa Sugbo.
1: Balitang Regional. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:45.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
0: May pasabot si Gobernador Pamela Pambarikwatro nga ang iyang pagtambong sa State of Nation Address kon SONA ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nito nga Lunes, Hulyo 27, papakita ang yun sa iyang respeto sa Presidente o walay kalabutan sa politika. Yan ko ni Barikwatro nga nasayod siya sa grabing pagsaway nga iyang nadawat iya sa social media tungod lang sa iyang presensya sa SONA apan wala ang hisabte sa uban ang iyang katuyuan sa pagtambong. Matod sa gobernador nga luyo sa kasayuran sa uban siya, may usa ka unusa sa tulo ka gobernador sa nasod nga kinahanglan mo report direkta sa presidente sa mga proyekto sa Luzon, Visayas o Mindanao isip chair sa regional Development Council Central Visayas o RDC Committee sa Hedsa Visayas. Gani, mapasalamaton siya sa tabang sa nasudnong kagamhanan atol sa pag-igo sa linog o bagyong Tino sa miaging tuig butang nga angay ra usab niyang suklian pinagi sa pagrespetar o pagsuporta sa nasudnon nga kagamhanan. Gipadayag hinuon ni Barikwatro nga kadaghanan sa iyang mga kritiko, dili mga Sugbanon kay siya, nasayod nga mayoriya sa mga Sugbanon, kanunay nakasuporta kaniya. Nasayod nga tul sa pagbisita ni Barikwatro sa kauluhan, nakigtagbo siya ni Bohol, Gobernur Aris Omintado, kauban ang chairman o CEO sa San Miguel Corporation, Ramon Ang Aron Hisgutan, ang nagkadayang mga investment o oportunidad sa Sugbo o Bohol. Gibisita usab niya ang Pangulo sa Land Bank Aron, isgutan ng mga assistance nga mahimong ikatabang sa mga mag-uuma sama sa mga loans nga gitagana alang sa mga micro, small, medium enterprise sa probinsya sa Sugbo.
1: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:47.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang nasyonal, gandos kanato sa Animal Vita. Nindot alang nitong gimong bisyo ang pagwamuhi og kahayupan. Magsilbing bitamina purgang tambala sa mga binuhing kahayupan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ang inyong makahayupan ang makaangurubog at katimbang. Dali managko og nindot nga kalidad sa karne. Usa makatabang aron ang imong makahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong nabuhi sa manok, bibi pato, gansa. Magatabang ang Animal Vita aron mas mapapaspas ilang papangitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. Ot sarakot saralang nga Animal Vita ang sagol silang tabig limnon o dilabakas silang pagkaon. Ginagbang kantira dapat siguradong ginansiyado ka. Animal Vita mapalit dire sa tayasan sa labis agrabet o tayasan kakers sa ingon kakers agrabet o brompet animal sa lalbertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal, nadawat na sa Senate Impeachment Court ang pipilag ng mga financial documents ni Vice President Sara Duterte abogad lawa Hulyo 30. Lagip sa mga nadawat ang tax records gikan sa Bureau of Internal Revenue o BIR o mga bank documents gikan sa BDO, Peace Bank, Metro Bank o Security Bank. Samtang ipaabot pa ang pagsumitis sa mga dokumento gikan sa bangko o sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC nga gitagan og deadline hangtod gabungan lawa aron motuman sa subpoena nga gipagawas sa Impeachment Court.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:49.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sabag ba dayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal?
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Iklaro ni Philippine Space Agency o PELSA Deputy Director General for Space Science and Technology, Dr. Mark Cesar Talampas nga ang giplanong rocket program sa gobyerno adunay teknolohiyang mahimong magamit sa linlaing katuyuan. Matod ni Talampas ang rocket technology mahimong nga gamiton alang sa peaceful uses sama sa scientific research o space exploration o mahimo sab kini nga gamiton sa non-peaceful uses lakip ang paggamit niini isip armas. Apan gipasugdan ni Talampas nga ang giplanong rocket launch program sa Pilipinas adunay eksklusibong tumong nga magamit alang sa peaceful uses lakip ang pagpalambo sa siyensya, teknolohiya o panukiduki sa kawanangan.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Di pasiugda sa Malacañang nga dili mubabag si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa papangita sa kamaturan human niya iaprubahan ang papagawa sa Bureau of Internal Revenue o BIR records nila ni Vice President Sara Duterte o giambanang nga si Attorney Man Scarpio. Matod ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, isunod lamang sa Pangulo ang isugo sa balaod ug ang husto nga proseso sa paghatag o pag-aproba sa pagpagawas sa mga dokumento. Dugang paniya ang maong ngalakang gihimo aron mapadayag ang kamaturan o dili kini angay ilikay sa katawhang Pilipino.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: ni sangat og balaod noon si Senador Christopher Bongo nga nagtinguha sa pagbalugway sa State Tax Amnesty Program hangtod sa 31 December 2028. Kini aron paghatag og panahon sa mas daghang Pilipinong pamilya sa paghusay sa wala mabayad ng buhi sa yuta o pagbalhin sa mapapanunod ng mga kabtangan. Ang Senate Bill number 2329 mag-amendar sa Tax Amnesty Act pinagi sa pagbalugay sa panahon sa pag-abel o papalapad sa coverage aron maapil ang mga yuta sa mga individual nga namatay o sa wala pa ang 31 December 2024. Ang kasamtang balaod naglangkob sa mga yuta niyatong namatay sa usawala pa ang 31 Mayo 2022. Daghang pamilya ang naglisod nga husayon ang mga nahibilin nga kabtangan tungod sa gasto o komplikadong proseso. Tungong o tumong ini nga hatagan sila og mas taas nga panahon og mas daghang pagi aron matuman ang ilang obligasyon. Ang balaod noon magtugot sa mga tigpatuman, administrador, manununod o benepisyaryo sa pag-file sa State Tax Amnesty Returns sa elektroniko man o manual nga paagi. Gisugyot usab nini ang pagtugot sa pagbayad sa installment sulod sa duha ka tuig nga walay mga silot o interes basta dili mubos sa 25% sa kinatibuk ang kantidad nga bayran sa sinugdanan.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.53.
1: Handos balita. Handos balita. Balitang Internasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang internasyonal. Gihandos ka nato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasu-kasuan. Dili kahe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol. O hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product. Nga gipakusgan kauban ang astasan tinorganic seaweed. Mas tasog santon purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makagurmay panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy. Di sayang nga mapalit kinis sa Butika Girl o Lorraine Drugstore. Queen Bila Bisayang Manok Espesyal. Nagbaligyan sa mga lamian nga klasik-klasing espesyal nga putahi sa Bisayang Manok. Nga barato lamang sama sa adobo, linatan o ban pa. Gawas sa Bisayang Manok, nagbaligya sab sila sa lanlaing putahis sa baboy, isda o baka. Queen Bila, Bisayang Manok Espesyal. Limutang sa National Highway, palaslan taya sa Negros Rental. Nagipanag-iya nila ni Lilia Katubig o Johnny Ganti. Alang sino mga order, kontak lang silang nga mga numero. Nga mao ang 0997-337-5829 o 0935-859-2846.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.54.
1: Handos balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Handos balita.
0: Kita sa Samsung Electronics, misulbong tungod sa hilabihang demand sa AI chips. Samtang katusan ka mga migrante, milangoy gikan sa Morocco, paingon sa teritoryo sa Spain. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa lawak balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, halasigi Handos ug labyog sa mga balitang internasyonal.
1: Handos balita. Report.
2: Daan salamat Handos Tibete Otsog sa mga suking tigpaminaw. Mitala og dako nga pag-uswag sa ilang kita ang Samsung Electronics alang sa ikadawang quarter sa tuig. Diin miabot sa 89.5 trillion won ang ilang operating profit. Sumala sa kompanya, misaka o kapin usa ka libo o 8% ang ilang tubo kumpara sa miaging tuig tungod sa hilabihang kadako sa demand sa mga memory chips na gigamit sa artificial intelligence. Sa lain bahin, kapin sa 1,500 ka mga migrante ang dungan nga ng langoy gikan sa Morocco paingon sa Ceuta, usa ka teritoryo sa Spain sa amihanang Africa. Tungod sa kadaghan nga mga nangabot, napuno og nagkalisod ang mga reception facility o border security sa maong dapit. Gipunting sa lokal nga kagamhanan ang bagong desisyon sa Supreme Court sa Spain nga nagdili sa dinalian nga pagpabalik sa mga migrante nga moabot pinaagi sa dagat. Gikan sa lawak balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyana na may tinubdan sa mga labas o tinuod yung mga balita matagkaroon o gunya. Kini si Handos 42. Handos Icon reporting.
1: Handos Balita Live Report. Live Report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa mga balitang international.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:56. Handos Balita, Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang international.
1: Balitang International. Handos Balita, Handos Balita.
0: I-award sa US Army ngadto sa Lockheed Martin ang kontrata nga nakatirad og hangtod sa 58.62 bilyones dolyares alang sa produksyon sa Patriot Advanced Capacity 3 Missile Segment Enhancement kon PAC-3 MSA Interceptors. Kini sumala sa pahibalo sa Department of Defense aron bahuli pa ng mga missiles nga gigamit sa US sa ilang kasamtangan nga gubat batok sa Iran. Ang US ni gasto na og 25 bilyones dolyares niato nga atol sa duha ka bulan nga gubat. Wala pa ilabot nini ang bulan sa Hunyo og Hulyo diin ni silaob na o pagbalik ang panagbangi ko ni silaob na ang pagbanagbangi sa duha ka mga nasud.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Sa paparayon sa paghandos sa mga balitang international.
1: Balitang international. Handos Balita, Handos Balita.
0: Usa ka drone ang nitarget hinungdan sa pagsilaob sa usa ka tanker nga tigtipigan o gas nga gipanag-iya sa US dito sa pantalan sa Damietta sa Egypt sa Mediterranean Sea. Agapong adlaw, Hulyo 30. Among hitabo, posible nga mahimong timailhan sa dugang nga pagkailap sa panagbangi sa tibuok Middle East. Usa ka pamahayag ikan sa Ministeryo sa Petrolyo sa Egypt nga nikumpirma nga dunay sunog sa pantalan apan wala kini maghisgot bahin sa pagkatake sa drone o wala usab magbuti ang sinungdan sa maong insidente. Ang kampanya sa serbisyo sa pantalan nga Inscape na mahayag sa laing minsay nga dunay duha ka gas tanker ang nasunog sa Damietta.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita, Handos Balita.
0: Kaya mo sunod nga Balitang Sports. Gandos ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan to maranig tambal. Sulag natural nga pamaagi. Pagmasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil. Hindi mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang mga sagul, adunate fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tungod kayo na kinilauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa biktado nga parte sa mga lawas subanan og masahi. Siva Essential Oil nga plus nga moto epektibo. Siva Essential Oil. Diri sa Tayasan mapalit kini sa Giori Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Boyax Labio Carinal sa Malaboyog Cebu. Sabit sa Rasa Restore in front of New Malaboyog People's Palace.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Handos Balita, Handos Balita.